Fatter skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier.

0: Snart er gjengen samlet igjen.
1: Jeg tenkte på sånn, det vakreste stedet i Norge. Må ikke det være?
2: Må ikke det være?
1: Og jeg vet ikke om det er et sted en gang, men...
2: Hva?
1: Det er det vakreste stedet. Er ikke Tyrna Noir? Hvor Tyrna Noir?
0: Start dagen med Jonas, Arin og Henning i Petremorgen. Mandag

0: Ja.
1: Vet du hva? Nesten for tynn, eller?
0: Ja, jeg synes, ja,
1: jeg synes ikke for tynn skive heller.
0: Spørs litt på pålegg også. Hvis man har leverpostei for eksempel, så vil man helst at den skal være for tjukk og ikke for tynn.
1: Enig.
0: Men hvis man har brunost, så går det helt greit at den litt tynnere enn for tjukk.
2: Jeg vil gjerne ha så tynn som mulig.
0: Ja.
2: Bare akkurat så tynn at den ikke, liksom, at det ikke hull.
3: Ja, okay. Gammelt brød, litt tynt, fersk brød, tjukk skive.
1: Mm. Det var en god fasit, jeg enig med deg.
2: Men altså, til dilemma da, jeg har jo på en måte lyst til å si ja, selvfølgelig må det være lov å ta med brødet til butikken og skjære opp. Men jeg tror de ville blitt sint for det. Jeg føler at de har blitt mye strengere på den der brødmaskin-greia. Jeg hadde sånn, når jeg var liten, så pleide vi å gå på Spar-butikken, nærmeste butikken, og hente brødskalker i den skuffen og ta med og gi til hønene hjemme.
0: Ja.
2: Men det tror jeg ikke er lov lenger. For det er så strengt med sånn der, at de må liksom ha avfallet sitt selv, og det er vel med sånn matsikkerhet.
1: Matsikkerhet for hønene?
2: Ja, sant! Ja, vet du faen, de bryr seg ikke de spiser jo hva som helst. Nei, men jeg tror, altså for å være helt ærlig, så tror jeg noen ville kjefta på deg hvis de hadde sett deg gjøre det.
1: Åh, jeg bare synes det så kjedelig.
2: Ja, jeg er enig.
1: Det er så kjedelig nå.
3: Ja, men jeg vet ikke helt, fordi at altså, det er veldig strengt det der med mat. Jeg spurte en gang, jeg hadde noe slik kjøt, som jeg lurer på om jeg kunne få slice opp på...
1: Og det kjørte du rett i brødskjæret?
3: nei. Ned på, jeg lurer på om det var på Jakobs.
1: Sier Odd, og gjør oppstoppernese mens...
3: Og det var strengt forbudt.
1: Ja, det klær deg.
3: Det var ikke lov. Men det er litt
1: Her, hva sa du? De kunne ikke skjære opp kjøtt.
3: Nei, for det er veldig strengt med slike mat som skal være slike i butikker og matproduksjon og alt slik.
1: Jeg må forstå dette. Hadde du med et eget stykke kjøtt, og så sa du, kan du skjære opp dette for meg?
3: Ja.
1: Åja.
3: Strengt forbudt.
1: Nei, det går jo ikke.
3: Nei, det gjenger ikke det. Nei. Fordi at det er, potensielt sett så er det både den ene og den andre bakterien i slik vilt kjøtt da, som jeg har med, tror jeg.
1: Ja.
3: Og alt som er slik på Rema 1000 og meny, det er jo veldig streng kontroll.
0: Ja, er vi litt forseng, eller lurer jeg bare på? Altså, jeg var nettopp i Japan, og da spiste jeg noe som jeg fortsatt ikke den dag i dag vet hva er en gang. Og det gikk helt fint.
3: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
3: Men det skjønner ikke meg helt det der med brød, for det er, fy faen, tenk på alle de klåfe, alle de hendene som driver og plukker ned den brødskjærmaskinen. Det er mye, og jeg selv, jeg er egentlig sølten når jeg er i butikken, og ja. Da lurer jeg på, er det lov, for jeg tenker, av og til en liten slik skalk.
1: Nei, det er jo høne til Annika sin skalk.
2: Du får det ikke, mine høner.
1: Skalk må jo være lov. Jeg trodde mer du stod slikka, liksom sånn. Nå, du vet om han er dødssulten. Mm.
2: Men man kan jo tenke liksom sånn der, ja, men det hadde jo gått fint med mitt brød, fordi mitt brød har jo ikke noen farlige bakterier, og mitt brød er helt fint. Men hvis man skal åpne for at dette skal være lov for alle, det. Så kommer jo alle, veldig mange til å begynne å gjøre det. Og hvis det er da, hvor mange er det som baker brød i Norge da? Kanskje,
1: det er mange, ass.
2: Kanskje 100 000 da.
1: Og jeg tror du skulle si 100 stykker, ja.
2: Nei, jeg vil si 100 000 i uka, kanskje. Jeg aner ikke.
1: Sykt men, å gå for tall.
2: Men la meg si det er 100 000 i uka, ja. Da. Så er det jo en stor sannsynlighet for at en av de har bakt et brød som er skikkelig farlig bakterier i. Eller bare at det er så dårlig, altså noen av mine brød for eksempel, hadde jeg tatt med de til den brødmaskinen, så hadde det sikkert sittet fast i maskinen, ja. Stoppet og ødelagt maskinen. Så det ville bli en stor kostnad for butikkene.
1: Tenk deg den dagen du putter hjemmebakt brød i maskinen, og så konker den. Og så går alarmen, og så står du der.
2: Med, det er så billig. Det er jo også noen brød i butikken som det står sånn skilt sånn, ikke putt dette brødet i maskinen, for ja. da blir det bare søl.
1: Jeg får brød og skorpe og sånn, funker ikke.
0: Situasjonen, altså skal vi liksom, er det om vi skal åpne opp for at alle får gjøre det, eller om vi synes det er innenfor at hun gjør det? For da tenker jeg sånn, det kommer jo bare ned til sånn, hvor smooth, hvor lur, altså hvor luskatt.
1: Bakeren.
0: Luskatt er det klarer å være.
1: Ja, luskatt, det synes jeg er godt å være.
0: Luskatt. Ja.
1: Men bakeren spør for seg. Men det er klart at andre bakere hører jo også på lørdagsrådet, og vil jo da få fikse ideer. Så per nå så opplever i hvert fall ikke jeg at det er sånn Taylor Swift, Telenor Arena, har hun spilt der forresten, stemning. At det er kø til langt utenfor, så det er jo ikke... Det er ikke veldig trøkk på den maskinen sånn som det er nå, men det kan jo bli det.
3: Ja, men jeg tror dette, hvis folk ligner, jeg vet ikke, folk flest ligner det på henne, ligner det på meg, for jeg synes det er skikk,

Men jeg lovte op, at jeg skal blive som Jabrel. Vi får se. Ne me quitte pas.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da. Nei,
0: men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.